Кіла радис, правлю, кричав ворос, несіж ніяко атирадес, не гали бут не мороз. Спрокста війноги ж лаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймеся, у тулі серпайока. Скіла радис, дуста ветрос, як лікс май, кейста склався Москвовадис, кур висі тик тай лінкс май. Скіла радис, дуста ветрос, як лікс май, кейста склався Москвовадис, кур висі